0: yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya kabati ya bahati kwenye kubeti.
0: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri ya. Sana. Na vipi kazi?
0: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
1: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
0: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
0: Ya, kwa hiyo yamebadilika ya kiasi fulani.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

Kennedy Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, kipindi hewani ni Zilipendwa. Lakini kwanza tukasikilize taarifa ya habari, na msomaji wetu si mwingine ni Manase Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulio nayo katika habari leo hii ni pamoja na wataalamu wa afya kutoka Tanzania na Uganda wakishirikiana na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama wamefanya ukaguzi wa pamoja katika mpaka wa Mtukulu mkoani Kagera nchini Tanzania ili kutathmini kiwango cha utayari wa kudhibiti kuenea kwa ugonjwa Ebola. Na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amegombea muhula wa pili wa urais baada ya kudhibitishwa rasmi na chama tawala cha All Progressive Congress APC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu anatarajiwa kuwania muhula wa pili wa urais katika uchaguzi mkuu wa Januari 2027 baada ya kushinda kwa kishindo uteuzi wa chama tawala cha All Progressive Congress APC. Tinubu anatarajiwa kudhibitishwa rasmi kuwa mgombea wa chama hicho katika hafla itakayofanyika mjini Abuja. Tinubu aliyeingia madarakani mwaka 2023 anaendelea kuungwa mkono ndani ya APC, huku chama hicho kikidhibiti majimbo 31 kati ya 36 nchini Nigeria. Katika mula wake wa kwanza, serikali yake ilitekeleza mageuzi ya kiuchumi yaliyolenga kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa taifa. Hata hivyo, wananchi wengi wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na mfumuko wa bei, kupanda kwa gharama za mafuta na ongezeko la kiwango cha umaskini. Wakati huo, vyama vya upinzani vinajiandaa kufanya kura za mchujo ili kupata mgombea atakayempinga Tinubu katika uchaguzi ujao. Wataalam wa afya kutoka Tanzania na Uganda wakishirikiana na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama wamefanya ukaguzi wa pamoja katika mpaka wa Mutukula mkoani Kagera nchini Tanzania ili kutathmini kiwango cha utayari wa kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
3: Tumetembelea leo mpaka wa Mutukula ambao tunashare na Uganda. Tumeweza kujionea utayari wa upande wa Tanzania, lakini hatua ambazo wenzetu wa Uganda wanazifanya nazo tunakwenda kuzijadili katika mkutano wetu wa ujirani mwema, ambapo tutaweka mikakati ya pamoja ya kuweza kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa.
4: Kama serikali tayari kwa kushirikiana na wizara ya kisekta ambayo ni wizara ya afya, lakini na taasisi nyingine za kiserikali na wizara mbalimbali, lazima tunafanya kazi kwa pamoja, na tumekwishaainisha mikoa 11 ambayo iko kwenye hatari, kwenye mazingira hatarishi zaidi, kwa sababu inapakana na nchi hizi mbili tunazozitaja.
2: Zaidi ya watu 8,000 wameripotiwa kutoweka nchini Sudan katika kipindi cha miaka mitatu na ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Ripoti hiyo inaeleza kuwa maelfu ya familia zimetenganishwa kutokana na mapigano, huku baadhi ya watu wakikimbia makazi yao, kuzuiliwa bila taarifa rasmi au kutoweka katika mazingira yasiyofahamika. Katika jimbo la Khartoum, mamlaka zinaamini wengi waliotoweka huenda walifariki na kuzikwa katika makaburi yasiyotambulika baada ya takribani miili 50,000 kugunduliwa tangu jeshi la Sudani liliporejesha udhibiti wa mji mkuu kutoka kwa vikosi vya kijeshi mwaka uliopita. Mamlaka zinaendelea na operation ya kuhamisha na kutambua miili hiyo, ingawa wanakabiliwa na changamoto kubwa za kiufundi na kibinadamu. Kwa upande wake, ICRC imesema imefanikiwa kuwatatua zaidi ya kesi 1,000 za watu waliopotea, huku juhudi za kuwatafuta waliobaki zikiendelea. Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza leo kuwa wafanyakazi watatu wa kujitolea wamefariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wakiwa kazini mwezi Machi. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Ilani Mwekundu IFRC limesema wafanyakazi hao ni wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Ituri nchini Kongo, mkoa wa Kaskazini Mashariki ambao ndio kitovu cha mlipuko huo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola vipya vya Bundiagubyo vinavyosababishwa ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini humo. Ghebreyesus amesema inaaminika kuwa mlipuko huo huenda ukawa mkubwa zaidi. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera.

msikilizaji, zimetimu tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, 1 usiku dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Zilipendwa, na kumbuka tu hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na unasikiliza kipindi cha burudani kutoka hapa hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Msikilizaji, si hilo tu, pia una uwezo kuweza kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini nikukumbushe pia kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Si hilo tu, katika mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Jina langu ni I'm Henry Shikif, ukipenda unaweza kaniita Malkia Burudani, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kwanza, kabla yote, tupate burudani nzuri kabisa kutoka kwao Dully Sax, pamoja naye huyu si mwingine ni Ali Kiba, ukikwambia Zari.

0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, umetoka kusikiliza vibao tofauti tofauti hapa hapa kupitia zilipendwa ya idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na sasa ni kupatie habari mbalimbali au tofauti tofauti kuhusiana na tasnia hii ya burudani kutoka hapa hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa katika kipindi hiki cha zilipendwa. Msikilizaji, tayari dakika 20 tangu ilipotimu 12 kamili. Ni kwamba kuna taarifa inaelezwa kwamba mwanamuziki mkongwe wa nchini Tanzania Hadija Omar Kopa, mama yake mzazi na mwanamuziki wa Tanzania Zuchu huyu Zuhura Othman, ameweza kujibu ya kwamba mwimbaji huyo wa wimbo wa Sukari ambaye ni binti yake huenda anatarajia kupata mtoto wake wa kwanza pamoja na mpenzi wake Diamond Platinum. Lakini pia ameweza kuzungumza na Wasafi studio. Hadija Kopa pia ameepuzia uvumi huo na kuwataka wananchi kuweza kuelezea masuala hayo kwa wanandoa hao au kwa wapenzi hao wawili, wenye pia wanaweza kuelezea masuala yao binafsi na si yeye. Lakini pia zaidi ya hayo, ameweza kusema kwamba atashukuru ikiwa mwanae huyo binti yake ataweza kumpata mtoto, na akaelezea hamu yake binafsi ya kuweza kupata mjukuu. Kauli hiyo au kauli zake hizo zimeweza kuzua hisia tofauti tofauti kwa Watanzania, lakini pia kwa baadhi ya mashabiki wa msanii huyo Afrika Mashariki kuhusiana na uvumi huo, kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni. Sote tunafahamu hivyo. Tupate burudani alafu nitarudi hapa kuweza kukupatia habari zaidi na zaidi, msikilizaji.
1: Yes.
2: More music on trendybeats.com.

Dakika ikiwa ni 33 na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia jumbe zao hapa studioni msikilizaji. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anaburudika kule kweli akiwa maeneo ya Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Lakini pia bila kusahau kuna mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari Hichiko Muzubanda, anasema anatupata vyema kabisa, amefurahi sana kusikia kibao kutoka kwake Koffi Olomide. Lua anasema ni chimuda mrefu lakini kimemkumbusha mbali sana akiwa bado mdogo, na anasema amefurahi sana sana kupata burudani hiyo msikilizaji. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko tamati, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Mimwani Kenneth huyu wa Kishanje Bukoba Tanzania, kule ndiko anakopatikana. Anasema anaburudika kweli kweli, amesema anafurahi sana, anatuma salamu kwa rafiki zake wote walioko Bukoba Tanzania na kokote pale ambako walipo. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema naye jambo Channel Africa, anaitwa Kiza Juma, anasema kutoka hapa nchini Afrika Kusini, naye anasema anapata burudani kweli kweli. Anaitwa Vincent Jiji Kaji, kijana mpole kutoka Kongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania, anasema yeye anawakilisha Sakatonge Salam Club. Anasema kwa kweli nchi za Afrika zinatakiwa kuweka ruzuku, anasema na pata burudani hapa. Asante sana. Haya, asante sana. Na msikilizaji, naendelea kumtafuta mgeni wetu kwa siku hii leo. Takapompata tu basi moja kwa moja tuweza kumsikia hapa hapa kupitia Zilipendwa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukamsikilize huyu mwingine, si mwanamuziki huyu, si mwingine anafahamika kwa jina la Kelly Kumalo akikwambia Impini.

Kama sawa yako kwake Diamond Platinum akiwa amemshirikisha Johnson Derulo kutoka kule nchini Marekani, bila kumsahau Halili Harrison na Cheri kutoka hapa nchini South Africa. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo tarehe 24 Mei mwaka huu 2026. Msikilizaji, nikutakie jioni njema, lakini pia kesho usisahau tunaanza wiki nyingine ya Jumatatu ikiwa baraka na neema kwetu sote. Naitwa I am Henry Shakif, ndo jina langu kipendo ni Kanita Malkia Burudani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na kuacha naye Diamond Platinum wakikumbia Koma Saba.

0: Bali, Stella Longway, Roy Luca, Komanso, Namungu, Mother Penny, no fire, blessings.
1: Ndathokoza kwambiri Alex Nkhuku ndi nkhani za dziko lalero. Ndi pa programu mungatulumiza malonje anu kwa ukondedwa anu pa namba twija WhatsApp ya 0790282456 ndipo ine muno kunja kwa South Africa muyamba ndi 0027790282456 pamenepa ndiye tikhulupira kuti inuso okondedwa anu akudikira kumva malonje kuti inu kodi mwadzuka bwanji muli bwanji tsiku lalero komanso ife pano pa Channel Africa. Pa malonje, mada piri pano, akudikira kuti amve malonje anu, kuti akupita kwa ndani kwa maso ala ndida bwanji malonje amenewa. Ndiye nkani mene ya chitika sabata ino, ndiyo kutika tulozo imba imba, wadziko la South Africa, Nasty C, wa lengeza kuti. Watulusa, kutatulusa chapo mpano nyimbo imozi kapena kuti single yotanda yoitanidwa kuti yochedwa Big Timing ndipo kuti iye ali osangala kwambiri komanso akuthokoza kuti sakumenyerera umoyo chabe komano akuti ali bwino ainditu ndere pamene pato munthu ukamazoona kuti pena pake zokuvuta vuta kamwina ndi muthupi kapena mwina malingaliro komano zikachoka nkhawa zija zonse mafunika kadi kuthokoza kuti yai ndithu pano tunde ndili bwino kuti tu anthuso aena pafupi nano aziwe kuti yai munthu uchatu koma akuti iye ali bwino ndiye pano tatini timveneni nyimbo imozi yochokera kwa Katswini ameneyo Nasty Scene.

Wanda nali Diamond Platinums awards kwa Tanzania andi pato pato ranking akuti kolokolo ndikulubira rinu mwaikondolera nyimbo imene pamene somada piri waivinira pamene pa ndipo waikondolera ndiyeno kuti inu malonje anu patsamba la Facebook lija kuti malonje anga apite kwa lusungu mtonga ine Mexican Fred kuno ku Troyville Johannesburg nipo na kuti Madam Mpiri muli super kuchokela Johannesburg moni ine kondwani saikonda kuchokela ku Mulanje ndipo na kuti moni uko ku Channel Africa malonje anga apite kwa anthu awa Shenaz Razak Othman Jonas Whiskey Kashingwe ndima supporter onse a Silver Strikers kuno ku Brakpan Johannesburg Malawi ni machokela kuuntila ante Blantaya. Ndipo ina akuti iwa chanti ya Razak Adam Chikashingwe. Ndipo ina akuti mada umakwana umandimvesa kukoma kukakala pa touchline ine isa uchokela kwa Zulu Nata PMB. Mwina pita marais peki meneo. Ndipo ina akuti tukone la kuchokela. Adi tukukone la mada. Adi ndi uchokela kuchipata Zambia. Iwanda Banda Alfred. Ndipo na kuti muma kwa nila mama uchokela kumpone la Malawi. Iwanda Anderson Makungwa Nkhozo. Ndipo ina kuti mada umakwana ine Samuel Mtenche kuchokela Malawi Area 25 Lilongwe. Ndipo na kuti muma kwa nila mama inuyo. Iwanda Mustafa Msasula. Ndipo na kuti Moni kwa Titus Tross Mujoni ku Cosmos City uko. Iwanda DJ Tafike. Ndipo na kuti kuone la uchokela kukitwe Zambia. Iwanda Chelsea Piri. Ndipo na kuti umati mfesa kukoma mada ine Hamani Lilongwe Nsundwe. Ndipo na kuti kuone la kuchokela kusenton sinti. Iwanda Young Maseko. Ndipo na kuti zikuomo. Iwanda Ali Yusufu. Ndipo na kuti umakuwa na mada. Moni upite kwa habale Ali ku Mozambiki Milanje Majawa ine Louis Paul kuno ku Johannesburg Benoni. Ndipo na kuti Zabwino Iwanda Rube Mwanza. Ndipo na kuti Zabwino. Ai kungoti machulukizano ino achizungua. Ndipo na kuti ku Zambia tikukunya tikukuya mikila mada yonda Ganezani George ndipo inakuti kutenda uchokula Malawi yonda Simon Mawindo ndipo inakuti ndakuona mada piri yonda Charles Gondwe ndipo inakuti Moni weyo ima kala ndinkawa ai yonda Aubrey Majanga mada piri nkawa ai napajika kale ine chifukwa timaona wati mavuto wazikalabi kumanuku ndima kufuna ine kusangalala ndipo inakuti makwana mama koma nandirani Moni yonda Fexa H Hawile ndipo inakuti Moni ya ulutsi ndikupeleka Moni kwa ana anga onse yonda Zeke Genesis ndipo inakuti kuonela kuchokela kuzingwangwa Blanta Malawi yonda Precious Mali ndiye notu hapa Mungu ndikulugila kwa masabata mapano lowelu kamusa kala ndi Stella ndi Stella Longwe ndipo ai la Mulungu musa kala so ndine madapiri ndingo pepe santawi mkuta kuona kuti yai ya figa wetu ngongo pamene pa ndende ngo toko zapo kala nave patsiku la lero ndiye ndikuti tuchene tukumaneso ne sabata ya mapano mutsale odalitsika ndipo ndikusilani nyimbo yochokela ku dziko la Ghana kwa Kidi ndi Black Sheriff akuti lomo mutsale odalitsika zikomo.